0: segmen Yengan di Arer. Barang handu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunan Lu. KS di YFM Bidaya, gerak di sama.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopur dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenduh April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenduh Julai Serike Ju neng 3 Ogos ngamukah 25 neng 10 Ogos Betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian 96 neng 9 Oktober Semarahan 30 Oktober neng 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neng 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: indah.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. I like.
1: Okay, mana Tamlim dengan dua lagu. Apa-apa ni Tamlim dengan dua ni. Hati mamalak aku yang lakna rosa na urai. Dahi na jilaan lagu. Alakna Tracy do. Ihati alam Yesus italim paharin. Okay, jom lagu negeri hitam. Pala 30 minit tepuku 62 balu adau. Jadi yang panitam paja-paji alam segmen ngelarah jaki. Tine aku nama o ka sayu alabau. Dan lahu sengadau madalak bakih-bakih tamalang unai majai usu. Wina menros taranglah sayu lebau. Manjekila sengedaman selipas sitik dahin bakih tan Venus Jonas pelahu mengkelopo ke puido amai ina yang latih keleng hidedo kayan pakai frekuensi FMG kusun nompenji FMG kusun jipentusu dahin lahu mengkelolong pakai radio online tabrapah RTM klik. Okay, dahin kerani tetelok pejawab lalu tekeleng hi segmen ngelarah jaki.
2: Ngelarah jaki radio kayan Miri FM.
3: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Optiris 4.0, 504 kes direkodkan, 147 ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Langkah strategi menghadapi ketidaktentuan krisis bekalan global, pelarasan semula perbelanjaan negara sedang diperhalusi. Penasihat ekonomi Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, bagi tujuan itu perbincangan mengenai pelarasan bajet masih pada peringkat awal dan belum dimuktamadkan.
1: MOEF minta kepada kementerian yang lain untuk menyelaraskan semua bajet. Kita ada target daripada segi potongan bajet yang diperlukan dan boleh berbincang. Bukan pembangunan muktamad, tapi dia mengoptimumkan. Pasal apa ni, kita kena imbangi daripada segi satu ialah keperluan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Yang asas tu memang tak boleh lari. Itu memang kena berdirikan. Kita juga ada keperluan untuk pembangunan. Itu pun tidak boleh lari. Tapi ada juga apa ni, setengah aktiviti atau inisiatif yang boleh ditangguhkan.
0: Jelasnya pelarasan tersebut bukan sekadar pemotongan perbelanjaan, sebaliknya lebih kepada usaha mengoptimumkan penggunaan sumber negara. Nur Hisham Hussein berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan bicara naratif di Angkasa Puri, Kota Media. Sementara itu, Malaysia tidak melihat bekalan tenaga atau kekurangan bahan mentah sebagai risiko utama kepada industri semikonduktor negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, Malaysia mempunyai simpanan gas mencukupi untuk sokong pertumbuhan industri termasuk sektor yang menggunakan tenaga secara intensif. Mengenai kemungkinan risiko bekalan yang digunakan dalam pengeluaran semikonduktor, beliau berkata keadaannya masih terkawal buat masa ini tetapi tertakluk pada perkembangan global. Dalam pada itu, institusi koperasi di Malaysia setakat ini kekal stabil dan tidak terjejas secara serius meskipun berdepan tekanan krisis bekalan global. Ini dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi, Dato' Muhammad Alamin. Bagaimanapun, perkembangan semasa akan terus dipantau bagi memastikan sebarang isu dapat ditangani segera. Dalam menghadapi krisis tenaga global, langkah proaktif akan diambil untuk membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta koperasi menghadapi cabaran ekonomi semasa termasuk persetujuan semula pinjaman moratorium. Lebih 38,000 pemeriksaan dilakukan dalam Optiris 4.0 bersepadu bermula 16 Mac lalu hingga semalam. Daripada jumlah itu, 506 kes direkodkan manakala 147 individu ditahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penyelewengan diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi diikuti gas petroleum cecair, minyak masak, gula dan tepung gandum. Di Sabah misalnya, lebih 6,000 pemeriksaan dilakukan dengan 132 kes direkodkan. Optiris dilaksana bagi memastikan kawalan menyeluruh dari sempadan hingga ke rantaian bekalan sekaligus menjamin kestabilan bekalan. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, Dato' Armizan memaklumkan kemudahan pendaftaran sistem berkenaan disediakan secara dalam talian dan fizikal bagi 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Pendaftaran dibuka bermula semalam. Permohonan boleh dibuat melalui portal MySubsidi selain kaunter fizikal di Pejabat KPDN Negeri dan Cawangan.
2: Permohonan SKDS itu telah pun mula dibuka untuk ketiga-tiga wilayah ini yang melibatkan 23 sektor pengangkutan darat barangan. Kita bagi masa, boleh rujuk kepada portal MySubsidi yang KPDN wujudkan tersebut. Dan kita tahu isu Sabah, Sarawak, Labuan ini ada isu kadang-kadang, ada isu konektiviti, ada juga mungkin syarikat-syarikat ini yang kurang mahir dan ingin mendapatkan maklumat tambahan.
0: Kemudahan kaunter bergerak turut disediakan khususnya bagi membantu syarikat di kawasan luar bandar yang berdepan kekangan akses internet. Setakat ini pendaftaran hanya melibatkan proses permohonan dan belum lagi pelaksanaan penuh sistem SKDS. Seramai 514 bakal jemaah haji Malaysia menangguhkan tawaran pada saat akhir bagi musim ini atas pelbagai faktor yang tidak dapat dielakkan. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, antara sebab utama adalah masalah kesihatan, kematian, kemalangan serta situasi tertentu seperti tempoh idah. Sebagai itu, langkah proaktif diambil untuk menggantikan kekosongan melalui senarai menunggu sekaligus memastikan kuota haji berjaya dipenuhi. Usaha itu penting supaya setiap kuota yang diperuntukkan kepada Malaysia dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Berita seterusnya. Sambutan Minggu Perpaduan terus menjadi platform penting bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Zaidin Muhammad Nor berkata, penganjurannya bertujuan mewujudkan kefahaman serta keharmonian antara rakyat.
3: Fokusnya hampir sama, iaitu berkaitan dengan kita cuba memaparkan berkaitan dengan perpaduan masyarakat di pelbagai tempat lah. So dalam konteks ini di seluruh negara. So itu tujuan kita adalah berkaitan mewujudkan momen-momen berkaitan dengan perpaduan di kalangan masyarakat supaya masyarakat dapat bersatu, padu dan memahami di antara satu sama lain. Itu konsep yang utama kepada kita adalah berkaitan dengan perpaduan.
0: Sambutan Minggu Perpaduan kali ini akan berlangsung di Bandar Hilir Melaka berhampiran Memorial Peristiharahan Kemerdekaan. Pelbagai aktiviti menarik turut dirancang termasuk program sukan tradisional serta acara riadah yang menampilkan busana etnik. Kelewatan penanaman padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA disebabkan paras empangan rendah. Ia susulan kekurangan hujan hingga jejaskan bekalan air bagi tujuan pengairan sawah. Pengerusi MADA, Datuk Dr. Ismail Salih berkata, pemantauan berterusan dijalankan ke atas pesawah yang terkesan peningkatan kos operasi berikutan situasi tersebut. Kelewatan penanaman juga berlaku apabila pesawah menunggu hujan mencukupi untuk kurangkan risiko kerugian. Pesawah diingatkan tidak menangguh penanaman terlalu lama berikutan risiko fenomena El Nino yang dijangka bermula bulan depan. Dalam perkembangan berkaitan, negara Asia yang masih bergelut dengan kesan konflik di Asia Barat kini berdepan dengan fenomena El Nino. Kerana itu berpotensi meningkatkan permintaan tenaga, menjejaskan penjanaan hidroelektrik serta merosakkan tanaman. Pertubuhan Meteorologi Sedunia menjangkakan keadaan El Nino boleh terbentuk seawal bulan ini hingga Julai. Sekaligus kesan besar kepada Asia termasuk gelombang haba, kemarau dan hujan lebat. Sebagai itu, pakar mencadangkan negara-negara di rantau berkenaan memperkukuh sistem tenaga dengan membagalkan sumber serta meningkatkan penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar dan angin. Sebuah kapal perang tentera laut Amerika Syarikat diserang dengan 2 peluru berpandu selepas cuba melintasi Selat Hormuz tanpa mematuhi amaran Iran. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, kapal terbabit terkena serangan sekaligus memaksanya berundur dari kawasan itu. Sementara itu, pemerintah pusat Amerika CENTCOM memaklumkan dua kapal dagang yang mengibarkan bendera Amerika berjaya melalui Selat Hormuz dengan bantuan tentera. Mereka dilaporkan menerima bantuan daripada kapal pemusnah peluru berpandu yang kini beroperasi di Teluk Parsi. Selain itu, 6 bot kecil Iran didakwa telah ditenggelamkan di Selat Hormuz menerusi serangan udara Amerika. Sementara itu, Menteri Perdagangan Negara Kumpulan 7 dijadual mengadakan mesyuarat di Paris pada Selasa dan Rabu bagi membincangkan isu berkaitan kesan langsung penutupan Selat Hormuz. Menurut Pejabat Menteri Perdagangan Muda Perancis, Nicolas Forissier, kesan perang di Asia Barat dijangka menjadi agenda utama perbincangan. Turut dibincangkan berkaitan keselamatan ekonomi, khususnya dalam memastikan bekalan mineral kritikal terjamin. Seorang lelaki bersenjata ditembak ejen Perkhidmatan Rahsia Amerika Syarikat USSS berhampiran White House. Timbalan Pengarah USSS Matthew Quinn berkata, insiden berlaku berhampiran National Mall. Ketika kejadian, konvoi membawa naib presiden J.D. Vance melalui kawasan berkenaan. Suspek kini sedang menerima rawatan. Seorang remaja turut dilapor cedera ringan. Motif serangan masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Obstetris 4.0, 504 kes direkodkan, 147 ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ike mas ngadau dah mau keseng larah mani tamlim kerana telah pajah paji alam segmen dah hok tamado ani. Okay, nungka dah hok tamado ani tina ku metai HP cerdo kaya nanti dah hok tampe kalai do ani ihatih kedun kelulan dahin hanan. Jadi mani tambake bake alang unai majai usu ngajaloh segmen dah hok tamado ani ihatih do blingke baja selebo mempayak ding sayu ngedau ma Priscilla ubunglah dahin sayu lebo ma Jackson NALP. Okay, dan dalam bake tam dahin lahu bakih tampi doan alang unai meja usu dan lahu mau kaji pusu halam manakui. Jadi kerenih hati telah nginang kata alanai bakih tami hati payak ding kena tini sengedau menikah DJ kedun kui kuman emte da pisup lubun dua kahu melantulang masik nih kelulan loh kui kumana dahin alang bayaloh ikat nih mate peksing akui na akui henentua. Okay, sekena menikah padding alang umatai atelok kataka ngejeloh atelok dahok tampa kalai do ani. Okay, menitam bake-bake halang tino tojaka ni wina mengkelola maring nepe jidahi kelahu. Okay, kalau dah matai kata kalau ngejeloh segmen dahok tampa do ani dahina wihalayau kek basakah kata alang kelotai HP Shredo Kayan nurepa hak WhatsApp tam hak konti. Kena na segmen dahok tam adoni nun ke dahok tam ajima mengkeluh do pejoh peji keleng hidup do kaya Miri FM mata ma pukul 62 beluah dau atang pukul 6 lebih putung putung dau. Jadi kerana catur keleng hi jilagu ala kenalian ngau hati jabatan long lama.

Okey, kerana telah pajah paji ala mas segmen dengar klik ah dan dengar klik ah ala ngunak loh ala nai mana siburan tino kejohana badminton bergula ke teng up siburan 2026 andhana darah dua dau hak balai bomba dahim penyelamat BBP siburan. Jadi alang nak kejohanan anan ihati klub badminton BBP siburan dan lahu nyari paji man persatuan sukan dahim kebajikan BBP siburan. Jadi kena hati ni kahum terputusu dah alang ala bagi melavin dah lantai hatata siburan dah kuri-kuri daerah alang habe hak dale Sarawak. Jadi mendah alang menang dah dan keri uli jilibuk ligit dahin lahu piala iringan. Mendah alang lalu bundua endah uk 500 ringgit dahin piala iringan dahin lubun telok dahin lubun palahu endah uk jatuh 50 ringgit dan lahu piala iringan. Jadi alang nai nepak majlis penutup ihati ketua bomba zon Samarahan gawai John tinoi halahu ala mauk pride mendah alang menang. Jadi ken hati ni tino terbuka nepa kejohanan terbuka siburan 2026 ni nusihat tua ilau baka maring alam kliah badminton belahu kiradang nadah peji kenap dahin lahu dang petagang nepa dang nadah kejelang ji dahin ji tehang jabatan dan lahu komuniti setempat. Okey, nanti dengar alang unaloh alang naiman siburan. Dengan alang kedua, alaneman Samarahan tino petading belagu Mandarin tengap lake dahindo Sarawak alang ke-50 dan lahu petading belagu Mandarin veteran Sarawak alang ke-5 ihanaji alasan alang sayu jadah peji kenap dan lahu murib adena ngejeloh muzik. Jadi klonanaya ihati Dato Hamzah Ibrahim Bara tino petadinganan andahana meneji ateng telok 25 di hak sekolah jenis kebangsaan SJK Chonghua Jernang Samarahan tino ada mepeng dahak menedale Sarawak emkira bangsa dahin lali. Jadi kuna tini tino program mana nusihatwa maukavah mendaha kira dan kejeleng dahin daha ngejeloh belagu bilahu kira deng na daha anelana budaya hak negeri ane. Okey, nanti dengar alanai man Samarahan. Dahin na dengar alang beloh alanai man Rom tino Inter Milan. Alang jadi juara Serie A Itali alang ketelok alam tipu 6 musim. Tedomi Gudih menudana kemenangan 2-0 tegutai pete dahin pasukan Parma Hassan Siro. Jadi kena hati ni tino pasukan Inter deng nagol ngejeloh Marcus Thuram empayan Henrik M. Kitarian dan gol alang kedua dahin lahu deng ala Aran Scudito men pasukan dalo. Jadi kerani Inter alang teha paun Liga dahin lahu hipun 22 mata. Dahin hipun puluh mata hui menu pasukan alang teh hak lubun telok hati AC Milan. Jadi anan hati aran liga alang ke-20 ji men pasukan Inter alang nai peju. Menu musim alang lalodi haida usu jurulatih Christian Chivu. Kan nanti dengar alanai menrom. Okey, Mani Tamlim menana kuri-kuri dengan klia dan aku si Mani Tamlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengan klia dan itam kelenghi tek jaka alampiah ngedau jima.

0: nande pahara narin tamalang hiwan umaman be
1: vale
0: mata re adik de pale takuse urip bahaya
1: kan
0: penjuk nalahu allah narin telok bahalan.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah hok.
0: Oh ok, sayu kanan.
1: Eh, ini telefon ni? Selap nomor ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Ngelarah ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Dawan ni halam doman pelupitan 50 saya tino sekolah peringkat menengah alam aliran Melayu endah petula hak lima dale. Sistem pelajaran Melayu hak peringkat sekolah menengah alang jadi asas dan lehu mato dahakna bahasa Melayu jadi bahasa penghantar hak sekolah menengah. Anak ni hanaji hadui ala ampitah ala alam memeju bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan menudaleh tam dengna kemerdekaan. Jadi kahum 25 kelas maring anah teng up ha 5 dale ja dahaknya sekolah alang ulebau dajah 6 sekolah Melayu dan pejoh kliah tepala peringkat menengah. Ampada ni dahaknya sekolah rendah Melayu pejoh sekolah ha sekolah menengah Inggeris dan lahu mutam kelas peralihan dara jiduman jadang pekalai bahasa Inggeris. Kena nana londoni dalam sejarah dahin alam sedak skripani ihati arkib negara Malaysia. Anihan Radio Kayan.

0: payang be ta o. Ku payang be hole. Ka hurut hala ong. Ku pasti haunan. Hina la an. Pa FM. Pergi tenggelo.
1: Saya pesuk Meni Pamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kelok, berhubung hadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap, man kelo anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelo. Hino-hino pah kelo santai, kelo na asasi, matrik, diploma, ataupun degree, tahniah liman kelo. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

ada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Dini, di Miri. Dua taman negara UNESCO. Di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti, dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Air Liur,

0: Dato' Francis Haden Hollis Bara, hadui ngemaju uvung-uvung alang uhte dia hak Taman Harmoni Iban fasa alang unak lo semanggang, alang pebara tada alang sayulan alam jaka kuri-kuri baya ane. Menhangna, hadui negerang Dewan Komuniti dahin ngawan main futsal alang kereni jadi ngawan hadui kelia tebinyam. Adun semanggang lahu nebara hadui pelemana nasayu ngawan kelia futsal ala utek kereni dahin metuk kepang ngejeloh peruntukan projek kecil luar bandar MRP 2020 tusu. Dato' Francis Maokdahobara alam pelaung majlis merarau mantar gawai ha semanggang. Nena dengan Levi Alakman Ratna Saimin dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menamin dengah RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 200,000 pesawah bakal terima wang pendahuluan RM200 sehektar. Program jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Sebanyak 240,000 pesawah berdaftar bakal terima bayaran pendahuluan RM200 sehektar sebagai insentif pembajakan bagi memastikan aktiviti penanaman padi dapat diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata yang merupakan sebahagian daripada bantuan khas insentif pembajakan yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 sehektar seperti diumumkan bulan lalu. Usaha tersebut bagi membantu pesawah dengan aliran tunai dan keperluan modal kerja mereka untuk musim menanam ketika ini.
1: Kerana mereka terpaksa sewa mesin baja dan program pembajakan itu mesti diteruskan, tetapi mereka perlukan modal. Oleh itu kita berpendapat lebih baik diberikan pendahuluan RM200 supaya mereka boleh terus bergerak menjalankan kegiatan penanaman padi.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada sidang media krisis bekalan global di Putrajaya. Perdana Menteri turut mengarahkan semua agensi kerajaan persekutuan termasuk MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar UDA agar menurunkan kadar sewa premis perniagaan berkuat kuasa bulan ini. Langkah itu bagi meringankan kos operasi perniagaan peniaga kecil. Beliau turut menyuruh semua kerajaan negeri termasuk pihak berkuasa tempatan untuk mengambil langkah sama. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan di seluruh negara. Kekerapannya akan ditambah kepada setiap minggu dalam usaha membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program itu disasarkan sebanyak 30,000 tahun ini berbanding 25,000 tahun lepas. Ia akan diadakan di setiap kawasan dun, pinggir bandar, kawasan desa dan kampung terpilih.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan Rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Jadi saya ingin untuk mulai segera sekarang. Sekarang dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan Rahmah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan dun dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Mengenai musim kemarau, Perdana Menteri mengarahkan Tentera Udara Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meningkatkan operasi pembenihan awan di utara Semenanjung. Operasi berkenaan perlu dilaksanakan dengan kadar segera. Pasaran semikonduktor global diunjuk melepasi nilai ambang $1 trilion menjelang 2030 sekaligus membuka ruang luas bagi Malaysia meningkatkan penguasaan dalam segmen bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata pertumbuhan pesat industri itu didorong peningkatan permintaan global terhadap infrastruktur kecerdasan buatan AI, pusat data serta peralihan kepada kenderaan elektrik. Sehubungan itu, Malaysia perlu memperkukuh ekosistem semikonduktor untuk merebut peluang pertumbuhan dalam masa sama kekal berdaya saing dalam lanskap global yang semakin berkembang. Sementara itu, sektor AI dijangka menyumbang sehingga RM20 bilion setahun kepada KDNK Malaysia menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, AI telah menjadi penyumbang nilai ekonomi yang signifikan di negara ini dan ia boleh menambah sehingga 1.2% kepada pertumbuhan KDNK Malaysia setiap tahun. Tahun lepas, ekonomi digital yang dipacu AI menyumbang lebih 23% kepada KDNK Malaysia dan nilai ekonomi berjumlah lebih RM450 bilion. Unjuran itu menunjukkan AI bukan lagi hanya sisi sampingan kepada ekonomi tetapi menjadi penyumbang penting kepada produktiviti, daya saing dan pertumbuhan negara. Digital Nasional Berhad DNB menyasarkan pelaksanaan lebih pesat bagi liputan 5G dalam bangunan menerusi pengaktifan in-building solution IBS merangkumi kemudahan komersial utama di seluruh negara. Dalam kenyataan, DNB memaklumkan Pavilion Kuala Lumpur merupakan lokasi terbaru dilengkapi 5G dalaman. Sebelum ini, 72 lokasi utama telah dilengkapi IBS termasuk KLIA serta beberapa hospital utama seperti IJN dan PPUM. Pencapaian itu mencerminkan komitmen DNB dalam melengkapkan liputan 5G luar bangunan sekaligus meningkatkan pengalaman digital harian bagi pengguna dan perniagaan. Berita seterusnya. Pelaksanaan sepenuhnya sistem imigresen bersepadu nasional MyNICE di pintu masuk negara pada September ini akan menjadi pemangkin utama dalam memperkukuh kawalan sempadan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sistem itu lebih cekap dan mampu menyelesaikan proses pemeriksaan penumpang dalam tempoh hanya 4 hingga 5 saat. Sistem baru menggantikan sistem imigresen Malaysia itu dilaksanakan secara berperingkat, membolehkan pelepasan dilakukan melalui 3 kaedah iaitu pengecaman wajah, kod QR dan pasport. Pelaksanaan sistem itu sebahagiannya telah dimulakan di pintu masuk dan keluar di KLIA sekaligus meningkatkan kecekapan pergerakan penumpang. Susulan kegiatan pelombongan mata wang kripto Bitcoin secara haram melalui kecurian elektrik, negara mengalami kerugian mencecah purata hampir 700 juta ringgit setahun. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad menyifatkan jumlah kerugian itu amat besar dan membimbangkan. Ia memerlukan tindakan penguasaan dan operasi membanteras secara lebih agresif.
2: Kita mengambil pengiraan secara purata dalam negara kita, setahun kerugian kita hampir mencecah 700 juta lebih. Bayangkan kalau 10 tahun. 10 tahun kalau kita tak benteras secara besar-besaran seperti hari ini akan beri kesan kepada negara yang sangat-sangat kerugian yang sangat besar.
0: Beliau menegaskan aktiviti perniagaan kripto tidak menjadi kesalahan, namun perbuatan mencuri elektrik melalui penyambungan haram tanpa meter adalah satu jenayah serius. UMNO tidak berniat untuk bertindak sebagai pembangkang di Negeri Sembilan. Sebaliknya akan terus kekal menyokong dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran kerajaan perpaduan di negeri berkenaan. Presidennya, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kepimpinan tertinggi parti di peringkat pusat telah mengutamakan kedudukan kesemua 14 adun UMNO di negeri itu agar terus mendukung kerajaan sedia ada. Luar negara, Iran mengumumkan zon kawalan baharu di Selat Hormuz sekaligus meningkatkan ketegangan dengan Amerika Syarikat. Menurut penyiar rasmi Iran, IRIB, kawasan itu meliputi pesisir selatan Iran dari Koh Mubarak hingga ke bandar pelabuhan Fujairah, Emiriah Arab Bersatu, UAE. Jurucakap IRGC, Hussein Mohebi berkata, ia turut merangkumi laluan barat antara Pulau Qasim dengan Al-Quain di Teluk Parsi. Thailand meluluskan pakej pinjaman kecemasan bernilai $12.2 bilion bagi menangani kesan ekonomi susulan ketegangan di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan Thai, pinjaman itu disalurkan bermula Jun hingga September. Ini termasuk bantuan kepada lebih 20 juta golongan berpendapatan rendah menerusi skim Thais Help Thais bagi mengurangkan kos sara hidup. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul pula menyifatkan pinjaman itu sebagai langkah penting untuk menggerakkan ekonomi yang semakin terkesan. Jumlah pinjaman itu antara yang tertinggi dalam sejarah negara, namun masih rendah berbanding krisis kewangan Asia 1997 dan pandemi COVID-19. Akhir sekali, sukan pemain bergu wanita utama negara Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada kejohanan Masters Malaysia di Bukit Jalil bermula 19 Mei ini. Peli telah kembali cergas selepas menjalani rawatan insentif selama 3 minggu. Fokusnya kini untuk kembali mendapatkan rentak permainan secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarasan semula perbelanjaan negara diperhalusi. Pro- Program Jualan Rahmah Madani diadakan setiap minggu. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Mei 1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Jeruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

0: Okey, paji-paji tak alam dengar sukan dalam guna loh hati marung long lama power boat race 2026. Okey, ni ana tegu 20 telok atang 24 de bulan 5 duman 2026 ni. I hati hak bahai ungai baram long lama. Menghadau ya. Ate G2 telok 4 5 kategori alang an petading jakani. 5 horsepower tunnel boat, plus saya horsepower tunnel boat, 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston tunnel boat, dahin alangka 5 ke 50 horsepower bilo tunnel boat. Ini mentelah ada ya, mentelah alang kena peji tak alam belubak haruk. Belubak haruk kan ni pa, belubak speedboat ya. Jaka ini, tenah pahbung dahin penghuluk Desmond ya, pelalubun, gusung ji pitan, saya ji pat pitan, ji. Norepa Jennifer si Ping. Jennifer si Ping ni dah. Pelalubun gusung ji dua, pat telok ji 66 ji dua. Okey, hitung telok 20 telok atang 24 de bulan 5 duman 2026. Okey, dengar sukan alang kedua ihati dengar sukan men Sibu Tina Persatuan Pickleball Sibu SPA kerani alam hadui dah mana projek arena pickleball Bukit 5 alang anio melawin belajar 5.1 juta alang tehang behna ihati ja. Sukan ini adalah Sibu alang jadi jelasan ayat pembangunan sukan pickleball ni hak Sarawak. Ya dahun ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sasek ya hati Joseph Chiang. Arena ni sang anak G Kompleks 2 tiket. Dahin lahu dang ngavan saya gelanggang pickleball. Nak belajar alang an dah okey. Men projek transformasi luar bandar fasa alang unak lo dahu an pakai ngaban hak matoh projek ani di projek ani atang kerai ni ke te ala sukung alang nai man majlis perbandaran Sibu MPS dahin perbadanan sukan Sarawak SSC dahin an lulus te alam tengaran jawatan kuasa pembangunan bahagian Sibu alang pengerusina ihati residen bahagian Sibu. Ya baran nunan ngejeloh kenyataan media Doni di Pedgu Mesyuarat Agung Tahunan Norepa AGM SPA 2026-2027 30 de bulan 4 alang Muharidi. Okey, dengan halang kedua, ihati dengan sukan men Siburan. Tino kejohanan badminton beregu lakek terbuka Siburan 2026. Alang an anau jarun dua dau baru-baru ni di udang an pelaung dahin sayu. Ha, balai bomba dahin penyelamat Siburan. Kejohanan edisi alanguna lohani ananau kenan kelab badminton BBP Siburan. Jadi peji dahin persatuan sukan dan kebajikan BBP Siburan. Dalam tengayat, mejen budaya sukan tehang masyarakat hak ngapananan. Dina penganjuran program ini, analahu ja mejen pelibatan aktiviti aktif norepa jadha komuniti ni maget te alam aktiviti sukan dan lahu jadha paan sayu te alam hubungan silaturahim te hang dah alang main badminton alang nai man kahum naan latar belakang sebutan ani mepeng 37 lengep dah langala bagi te alam pelawan di alam sukan kejohanan badminton beregu lakek terbuka Siburan 2026 manhede dahin dah langala bagi ini yati dah peserta hak Siburan dahin tek kuri-kuri daerah halang hak beh halam Sarawak ni laho. Ya mitam lim nunani tam peji ta alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelehi te jaka lang pel an lebih jima. Pukul 5 junang ngejeloh program PDK pukunji 45 minit ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan hak Radio Kayaan Miri FM.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia.
2: Assalamualaikum. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Sel
1: Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

awi kalau ikam dah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumuman tek kreativiti di uge kat dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 4GG. Radio Kayan ngabji itam.

Semangat semuti pun-pun abar. Register SKDS, robih mudah pakai gaya dang talian dua fizikal. Bogok kaum odak milih jadi topat strategik pinyamut gawia. Sistem pimudah piin kenawit obah nama paguh projek sistem piin akut nibong tada adin mo tajoh operasi. Syamak ngumi bersama dokul ini jemau na abang ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Opis Menteri Dagang Dang Negeri Dua Kos Saraidip KPDN sedia pimudah register sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS secara dang talian dua fizikal. Register ino saan dua pertaruh kategori motor pengangkut teman barang di Sabah, Sarawak dua wilayah Persekutuan Labuan. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Alinang pimitia secara dang talian tapon abonai di portal MySubsidy tajoh sumiai. San syarikat atau entiti deraan register secara terus tapon ODK counter di opis KPDN negeri bayar cawangan di taruh wilayah ino. KPDN tong yak sedia geh counter bergerak nyusu program Juaran Rahmah Madani, program mini carnival bayar ondu bidapot pelanggan. Ia sebeniti duduk pinggir abar takal program sentuhan kasih dua Juaran Rahmah Madani di Sandakan, Sabah. Semadina Dato' Armizan Muhammad Alinang KPDN Tong Naige sesi libat urus bisama pihak berkait di Sabah, Sarawak, dua wilayah Persekutuan Labuan saat nota pimono register SKDS ponu dengan pagu. Kudasa ada pada terlibat iore syarikat Inua debuka operasi di taruh wilayah ino demorot Persatuan Industri dekoda Persatuan Bas. Dang diperperi anu bulan 4 deropas, nyada tukang peruah Sina, ngarun perintah Madani, Dato' Fahmi Fazenang, Opis Menteri Belanja Jurah Perhati Pemandu Mekanisme Subsidi Diesel. Derobih bersasar, sama kodak budi, peli perimoh di Sabah, Sarawak, dua wilayah Persekutuan Labuan. Lembaga Pelesenan Motor Dagang LPKP Sarawak Pidoras Sijaka San Turung nya dagang delayak register san sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Nenain pengurusnya Michael Kong kodak sok do buah ponu iyore sesi libat urus bisamah nya adang industri bayar persatuan bikait. Rakai ino saan nota probi bogo operator tapod pindorang pasal inisiatif ino. Pak Sungumuno mit kira bogo pikara do tempat operator di seluruh Sarawak masih ogi kodak pihak duduk puan pasal inisiatif ino. Ju LPKP Sarawak yang kita buk naik pimagah bayi sedia pikayak duduk pengusaha saan nota doi odopeh do obuah supiah. Ia sebeniti duduk RTM di Kuching. Miri de ogi bogok masam kaum agama dawatan asal, odae jadi tempat strategik ngatur gawai daya dua festival etno-cultural. Iti pikiran pibah kuang dua idik bisamah demok jadi identiti Sarawak sukup togap. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambasnang miri mau buah pirih soaiti beramah dua sijaka san peluas penyamuteh di luar Kuching. Iti tongin geh peluang duduk robih rakyat di utara negeri iti san suak dang pingrami eh. Pimutus ino pikiran rakah inklusif peritah negeri san notap setiap wilayah ogi peluang jadi tuan rumah acara dayu. Ia sebeniti takal tajoh program ino di Miri. Sebeniti ino Dato' Amar Douglas Nang warisan tradisi etnik di Sarawak tapo dia jadi pigorak ekonomi doh beragah di takah global. Ia nang tanak ngajat, tanak orang ulu, kain tradisional bayi pengumuman etnik, iyo re
aset strategik tetapi jadi pigorak ekonomi negeri. Bazar gawai ino tong tapod geh jadi pigorak san usahawan de iso kitu bu bikomang san jadi usahawan digital. Doso iti Robi jupulu nyaa dagang tempatan buka gerai. Iyo Bisaya piniat ngarang pinyedapot ni poimoi juta ringgit detian festival tapot obosoon bibanding ni pointalu juta ringgit debo rekod di Kuching dio iti. Kitubu duah abar. Projek sistem in akut nibong tada bitokot semong duah juta ringgit mo punak-punak siap do adin mo tajoh operasi. Menteri Utiliti Duah Telekomunikasi Datuk Sri Jeraihi Narawinang, projek ino siap dang tipuh kurang so ni sowa tane tajoh dang bulan semong ni sowa ropas. Roji ino sedia duah taki ditopat bigatung detah pot tau piin taru 0.5 juta liter duah ni juta liter. Ia sebeniti nuduk media serapas milawat tapak fasiliti ino di Kanawit. Semadi ino stesen pam penggalak di Oran Durin diribuak projek penyedia piin Kanawit fasa 2 yak naikeh Ayu Duman sampai luas penyedia pimudah piin. Datuk Sri Jurahi nang stesen ino tapod yak pam ni 0.5 juta liter piin dang di onu. Dongi jakak yak terima piin sok loji salim dejurah obok kakat takah adin. Projek ino tong ngelibat geh keroja pasang paip omu 5.5 kilometer demorat geh ngirusu Sibujaya. Iti nganyaan notap sok kawasan doboh niat yak terima suku piin. Piin beresi tong ya oboh tod geh kitah ki di Bukong Jagoy detapod tau talu 0.5 juta liter dang ni onu. So dua projek ino, iyo re, kuda so inisiatif Ayu Perintah Sarawak demam belanja sinok ju bila ringgit saan ponu kira 160 projek piin di seluruh negeri. Pimasang pingokas pimudah dekoda di Taman Harmoni Iban Fasandi Simanggang mau pikirian pimasang positif dan tipu kudu-kudu sawa dia iti. Dinaikin Kapit Menteri Pemasang Bakat Sarawak Datuk Francis Haden Hollis kerasa dua buah naik Yohre Dewan Komuniti dua gelanggang futsal dan menjadi pusat aktiviti belia. Adun Simanggang inotong magah geh cadangan pasang bungan gelanggang futsal pakai sukat belanja projek isok luar pasar MRP 2027. Datuk Francis Subordinati Takar Tajuh Majlis Merarau Mantar Gawai di Simanggang. Festival Batan Asal Kenawit 2026 KCF 2026 niat pimonog taruh 10,000 naannya sinodan pingatur detajuh ni nog 20 on bulan 5 iti. Pegawai daerah Kenawit Ceri Sologo sabut nang suak 50 gerai da obah nyukat mo obah mit da nyaa pikirian nyaa dagang dua komuniti di kawasan ino Bisaya dan pingatur festival ino. Ia sebeniti nidu media serapas ngulu udung jawatan kuasa KCF 2026 di opis Watas Kenawit. Dengan kau ngemas sabar ke bahasa bau pun puna. Register SKDS robih mudah pakai gaya dang talian dua fizikal. Bogok kaum odak milih jadi topat strategik pinyamut gawia. Sistem pimudah piin Kenawit obah nama pagu. Projek sistem piin akut nibung tada adin mo tajoh operasi. Dari tiap awal FM Dayu dapat sidi ada Muhammad Arhadi. Syamsawi dapat nukar Kang Senabau dan Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat menikmati.
Dua Salam, Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dong Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Pisilung Aga. Projek sistem umah paip nibong tanah tunah minan ungkos mung 2 juta ringgit iti se mehtinan. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi menang, projek ti siap abis timpuh kurang ni sewa, masih tegih nak tundah wang buran semang ni sewa taya nak. Loji ti ada tangki datu dengan luas taruh puan 5 juta liter dengan ni puan 0 juta liter. Nada pun media wang ngiso pika kasih dekanawit. Projek sistem PAM de jaran durin darungan projek bekalan uman kanawit fasa 2 pun ira nambah penyedia uman. Datuk Sri Julaihi menang, stesen ti ira sedia 1.5 juta liter uman indi andu masu loji uman salim. Projek pemasang batang paip kemuh 5.5 kilometer minan Sibu Jaya. Umon ti ranan dan nak tangki de bukong jagoi lebih kurang taruh puan 5 juta liter indi andu. Dua projek ti CNC tingkah langkah bahas perintah Sarawak minan ungkos ju bilion ringgit tinan ngundah taruh 160 projek bekalan umon dan negeri ti. Pingundah frasa rana de Taman Harmoni Iban fasa indi Semanggang pitanggah pimancang pagu. Gapit Menteri Pemancang Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis menang, tingah na CNC ngundah Dewan Komuniti dengan gelanggang futsal. Adun Semanggang ti penpidaan cadang tinan kia gelanggang futsal da ada itise dengan masang bumbung minan belanja masuk projek depet sepa pasar 2027. Na pidaan ti masa majlis merarau mantar gawai da Semanggang. Festival Batan Asal Kanawit 2026 jangka terima pimandek taruh perut ribu orang natur masuni tok dupu mahi andu buranti. Pegawai daerah Kanawit, Kerisologo sabut menang rimuh perut buah gerai bertempah ubo. Ti pitengah bala pidagang de kawasan ti pisayak dengan pingatu Carnival ti. Nada pun media rempas ngulu kudung KCF 2026 The Office Daerah Kanawit. Tinanku mengan aga. Register SKDS lebih duko minan online dengan fizikal. Ihong macam kaum ngancak miri lebih unik tinan ngatur penyambut gawai. Sistem pingada umon Kanawit makin pagu. Sistem pingada umon nibong tada itise metinan. Dengan CN Keti Aga Lama Tenu susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, sinalin bedak Ibrahim Jangen. Salam Malaysia Madani.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

indah. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedah Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Oh ya, berkulis kumpulan The Collection Boy, lagu The Martin, lagu The Pikinan Juraku, teman pada Juli Sajin bersama dengan kumpulan The Collection Boy. Terima kasih anda kembali kini dan bersama lagu tiap ngara dua kita keping lagu-lagu Duma, lagu-lagu direkod dengan RTM wang sewa 60-an, 70-an dengan sewa 80-an. Ngerti aku ngeban lagu mesu kumpulan The Collection Boy direkod dengan RTM wang sewa 80-an.

Okey, selain kumpulan The Collection Boy, ini lagi kumpulan biasa lagi mesu kawasan Penderesen tetapan kutinan ngibur bila kita dengar reti dari program penyanyi Tabdama sini je kumpulan biasa mesu Kampung Giam sini je kumpulan.

Debatin dan lagu masuk kumpulan Career Rock, lagu terpikiran Jira Emba. Kumpulan Career Rock ni dorga nuntun pada Cikgu Keppel dan yang rekod lagu Wang Sawah pun sewak 90-an. Okey, balik lagi dengan lagu masuk kumpulan Career Rock, tapi asal masuk Kampung Giam, lagu terpikiran Paribau Minada. Lagu-lagu demah bersama dengan bala penyanyi

Okey, lagu-lagu di mesu kumpulan K-Rock ti lagu balana sini je berentak rock ataupun genre rock lagu berarti sebab lagu ti ngerekod wang puun sewa 90-an. Okey, dengar ti nyuluh lagi dengan lagu-lagu dah pilih ku tenang ngibur bila kita bersama dengan aku dah biar segmen bala penyanyi tanpa kita mesu kumpulan K-Rock di lagi lagu dah pilih dengan sewa 69.

ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong media Bedah Perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 10 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

diselengagar. Kerja pasukan bomba sukarela ngelawan hal sahu de peringkat jaga sebayu pasukan bomba meneg. Pengarah Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Jamri Masran Menang susah atau lambat nek balai bomba de kawasan Utak Terun, jaji sebab pasukan bomba sukarela paling biguna. Nemenang pasukan bomba sukarela jaga bitinak dapat ngawal apui serta ngurang risiko rugi bahas. Nabi ucap di Majlis Pecatana Tapak Bilik Gerakan Pasukan Bomba Sukarela Kampung Stalon Beda Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato Yusuf Abdul Wahab. Eju company bahas dok pilih sua program Skill Sarawak Kohot Taruh Natur Beda Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas kerjasama dengan Envender Malaysia. Company dok pilih Sanchez Satok Bridge Digital Sdn Bhd, Maxion Technologies Sdn Bhd, Future Laboratory Sdn Bhd. Company ti memeriksa tegi buran 2 de merimpas Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Dato Len Talib Saleh Pidaan program nyukon peluang nek pengasas company dapat tunjuk ajar bitaraf dunia serta kerjasama strategik dengan ahli sektor. Tiap peserta ira dapat tunjuk ajar masu bengkel fizikal dengan sesi mentoring kumpulan. Program timpuh 6 buran ira tundah de Tegas Digital Village Kuching jangka ubo buran semeheng. Senergi ini agensi teknikal perintah dengan institusi pengajian datu nulung pemancang infrastruktur sama dengan pemancang teknologi serta peminta industri ITC. The Facebook Office Kerja Raya JKR Sarawak, pengarah Datu Kasidi Morris Menang, kerjasama muka peluang kongsi peminter dengan pakar. Datu Kasidi pidanti masa melawat nek Universiti Malaysia Anu Nyandun. Pemendek JKR Sarawak dok sambut Naib Chancellor Universiti Nur Azwan Abu Osman. Sesi berunding numpu kerjasama akademik, kongsi pakar serta penyelidik gunaan. Perbadanan Pemancang Piramin HDC Sarawak nyangkel dakwaan nibu ejen ngurus nyua unit remin projek remin mampu milik Ranggau Village Ranggau Valley Limbang. HDC Menang semua unit remin projek Kaijua nek inya ratus. Ngin remin ti khas dada ketua isi rumah KIR bipindah masu RPR Limbang Taruh Ranggau. Pinarang ti pidaan 127 KIR de proses bipindah. Inya ratus dok pitayin kagit kai mudah terancu beda tawaran tingah pihak berkait nyua unit remin projek ti. Pinerang lebih jujur boleh telefon seksyen pemasaran HDC lumur telefon 02-44-44 ini atau laman web rasmi www.hdc.sarawak.gov.my. Naga tipu na binaca lagi. Perintah Sarawak minang belanja iju bilion ringgit ngunda bau ekosistem pingada umum de negeri. SK Kepayang Gedong ITSM siap mungan lorong penuh kerja. Peranan pasukan bomba sukarela nulung kepot apui jaga wang berlaku hal sahu. Keti agak berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasnab dia beda Maureen Anca Salam Malaysia Madani.

0: jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Aku cik lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk peta kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je peta kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Deng Nidia Bedah Perintah yang sopur dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.